0: മുട്ട് ഇന്ത്യ
1: ಯೋಂಗಿಸಾಬರಿ
0: isa boridana boridana do awori na ngi na do mata ngi na na do buroman be yimalan kana da na do sendina do kalan da manani mare ngi kana da buru ko san wata ga sori ara wor har gana har gana surte ko su ar kana kulo kulo tuna na do surte ne tola ko imar
1: gala ala ko daji ko tun do da
0: sha kan da wolzu sai ka tara sar Abdullah me manani be kala tara be share su ayerin aya maro wala ari si tulam kan re ari tulam ture ki dai da rin da ta rashin shi ba krena alan do do in kam kasa da zari be yo to ala ala ce ka sai da mar dai ta ga su shi
1: amin ya rabbi
0: bala da ta mai haya maro ayu so tula mahabbin tula mare ga fara ayun kan da kwa ayya tula mi ga lawun da tula shi ma ta ran gura ka su rin da wanda tula shi mare giri in mun zan ziya tula shi mare kurajin motin gutin da wanda sai mun la ku ya zabar special mini alan sai da zawa shi mare kilan faratin da wanda na sha motin gultina wolde le monti fukura kura sana na gultina wolde fato lan ya fere kilan ta zamana da na wolde lamur tarfi don yi kira shawaro mai da kirtiro ta sai kuma da mashi lan fayda ta haya mar da kanri da lawar da gultuye tarfi zangala mai kirtiro ta kana kamaro har maran nan yana bai aware ka tara tara ta lamu hafti ne shi ma ayo le ya da waladin yi diri ilmun zun da mun da ya tarfi kan rede gultu diri kuma ofa tiktok diri kam da lawa da riga sana samma sun kanri ngoro maratin wolde ada ada kuma kipsina su adam are tilam kan redin gurin rotina wanda ke ta ware kan redin gurin za haya mara ware da ta da zawa da bana a turin kalewa kino
1: gala toro aba umar soye toni guro a janar rami lokto magon first kam do rupturo kura da manye kaudi mandro bayan turo go kuro kam gode ai assalamu alaikum
2: alaikum
1: wa alaikum salam da watakiliya fantina aya dole shafantin baye kurba kam zwaltana waltuman da boni mi an ya chunta na fantin da wone ma record ya habni mi ya ka kallo fantin waltuman da mbiji jiro wa mana doni boni da shi ma 0814918 1460 assalamu alaikum
3: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh da
1: sura
3: da fisku tawa bala gaji
1: da wa tikliya
3: ina su da tare da da abor court gross ma ce hukuma na kwan da mana je
1: gala abor court uje kin shara first kamar
3: Allah da su adam mai yanga su zala ka ku su da Allah da yana da shi
1: Allahumma amin amin rabbi
3: Allah barka su gwamnati Borno ya kwaza am kura da mal man da sama ka ku da yan gwa sai rete
1: amin
3: kutu ya da magi ala tawo sidin da kwan da yana sa Usman Tere sun gross ma tere ku kun ta o masu na kwan duba transfer da masala sun duk gole da na sofi kamisan andiro mararanyana loktarun konno mararanyana ku kunta o masina konno hon diye dire kuti ay am kura konno gaide aw am do ay aw shima don zalu ta en gawo konni ada za andiro na sa transfer ma gawo da ulla andiro konno am gade de fande
1: gala
3: kuma kuti fi indi mi de talado en de fi kuma na gada moromore so tendi do jaradan maro kuma sonda jarada da chidan ka harama duya suna na zawur na shashima da aula san bi sanin zawur ka santan suron da dan so ne mondi no wala na taraka ya gina zana su man tarada controlling sai giya zo Allah ma shi mar kaziya har ma kam da taras su ya ba su na aula shi gi wajin da Allah shi da zuku
1: amin ya rabbi amin ya rabbi gala zauran amin ya rabbi in yayi kutuma da karanta na tuman dia da ci kuro ala work tanar wazu go kuro kam gadi yayi assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
1: da wata kaliya
4: kaliya kaliya jama'a
1: da alhamdulillah dufan da yanda wana din
4: amma wala mata mala amare bala din gora
1: ngira ya fama ta fushe kin shirafa sukan kutun gulero
4: la la shire
1: na
4: am borne sam matran da wat da kale wa gurna
1: ngira ala am borne sam mana kran da wat da
4: kale wa gurna
1: ngira
4: awore sai wa kire ya kanuri yere
1: marta
4: am da fara borne ce zaka manyan gore za wore salam da yar sukuro ne
1: da kasar gota ne shi ma awolo do
4: kasar
1: gota ne bara
4: ala ne bara ala ne maduno bara ala maduno taraner awura salam kama sarauna re kama fatir ma har dulin zama afunan mana zainar marta marta ka kan da jeza an da farar kiza anirang gelar kaman yang orang zakala celam dia lah orang pun zakala marah sokoron.
1: Yang dah amapa tu gol tena dulu bot lah di dia.
4: Amapa tu dia mar marta kakang dia zaga marta marta tu yang bodoh ko. Ni kakam jauhkan orang ye yang jauhkan orang pamalir macam kamar mana ni kekal gay. Marta celam kamar kol zakalam dia orang kalak sa. Aw celam dia orang nak guna apa? Celam daraja zakuro lora ni mandu tu no zana ni kolum sokorin dapat ada gay. Orang marta kalau telah marah sekurang, saya main dengan yang bodong dengan marta marta saya bodong.
1: Gelar, cuma dengan nak kerja nak.
4: Ya.
1: Duras kerja nak.
4: Ambil peralihan gelar kerja ane berbaralai kalau telah main satu way full time. Baralai gelar orang berasal mora atau marta.
1: Gelar, ala nak kerja nak bodoh tu semua karu yang kurang ala gua tu pernah temar bodoh tu. Duras kerja nak ya fal mata malam ini loktu magunum peras kamera botro, gua kamera fal do mare. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Da watu kile ade.
2: Ya sai.
1: Alhamdulillah du fande du manajin.
2: Adam goro shawri no sun manajin.
1: Ngela da mushe ke shawri fas kam kutun gule fatun da rasan ero.
2: Ade ade. Bo holla kire san gure ngena tisma la ga nandi.
1: Ngoro do shawri no sun na.
2: Dai ko rongo sai na damne kalbin. Isa la da ro yobo hol sai la kenga ron ji de ga la ku ku wa ba fa la ken do isu kuma gen du ne prodo kun ra sa anan sima banna tara ro ata ro india kamar gulle ya ro ko aya ai ma gulta ar ma gonna ta ngure na isa ngure da la ku da mara sa karo
1: ngela nya nya first kama la karanta na da ikuru ala wakta do ni ras kenya la ku ma gonum first kam ku tungul de fatun da rasone da botro kura de ma nye ku tuma bo entro go kamla fal lokku de gna zanae
5: mama assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wat kliya
5: kliya sai alam gura ndaci da
1: alhamdulillah de
5: alhamdulillah alam gura fi ma ga dege kuma rongo kala zo wala in kala shara do ne kuma anda botify kuma am kala kwanta ya sadi ma'ari yo shara shi ma zo wuro wuda alanan ka wuda andiya dukkin yo no kam ga o leiro ga on guzu machine mota so koko de na de tertibla hojer la ya jidi gina ka wajin go kuma gombelan ga wuro kona de wallahi mashin na sala fajar ru yana cira wuri ba ta mun zana 13 waja da mota ko kumzan a wuri suron ta jirwa me nuata a wuri duna gana la tirin nuata amma masiba la nya so ndiya kana kaziya wani maro tartib la ambiya hakuno ziron kausa

0: gala zoro karantu ta magana fulai doni gimbiyar hausa ya da gana yaro kunno za wannan rutumandiya beji karantu wani justin faraskam doni taman kare kasuwa da karnya na kara faraskam shimalan nandiro diwo wa mana da firmyana masana shimalan nandiya ndiro awaro ni yuwa mada taman do yuwa mada kurade mana do yuwa mada au nandiye taman za nandiye wane mare a kulasun non wa mada sura faraskam shimalen andiro bentro diwo wa mana de shima subur usko fal diawlar fal usku fal diaw arasko super awin super lar super fal u diaw indi super lar arasko diaw awi 0814918 1460 ngokamla assalamu alaikum ayya diawlar ba voltena nda voltena musko pandemia ndia bone shima 0814918 1460 abi 0901542 0964 ngokamla ya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam dole ga tuna ido
0: ndawa tikile ha
1: lewa sile
0: barkama
1: taman kare kasuwa
0: a dai an dufan din duma najin fantina ayya diolum ba dai kam zuwaltina wurtina masko pandemia da abuwan yana tuman diya ngokuru kam gade magana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndawa tukuliya
2: ala gajima da umar abin kura gambore ta idama
0: gila umar abin ya kirinya
2: kisa na sai da saya a wala a kariya ta man kariya ta sai sai sa a kwallon gaisa
0: na
2: a yi a wani ne kare ka kariya ka sai ruma da duron a wakwa ya kamfi ba ta gulzo ya mangu gulle ne ro

0: Ngla zauro harami kirintin deso wanene nyaga ngeste gozi ndaraso kirinu ngla mita fisku uskunu da uwa pelanzu FM ya faraskaram di tamtama faraskaram da bali bali chitu linye daji lenye pule ndi sudani ala sumonde sa gambe ishena daji na ala mbotu doso da agonyi konyen la awalabo ya ndi mino ala wamari ayu kasu yo day ayu waka kasu di waka yo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam basan
0: nda pato kilewa
1: kilewa kile ya don si nise pindar
2: lale ushe ya aisha
1: Ah, si ilu magwanda magwani mamma tura limanti.
0: Gila, mashallah.
1: Ah, ya gansi ya kwa ya sinna samma tila tila rasuri nina kwa ya mbikala la ya kubo ya ndo jare sinna mawaito mamma wajindu kima kuru kabwa so wajit. Kumbo so jimu ya gansi kuri nyaki chana ala tuwa rekele ya kama ya wapanza indi samma panza. Sawa kaana nyanguro sana ya rikoli niya saru mwishida ilu mawande nguro.
2: Alai siri.
1: Ali moy gidan bi sawa mo nyungura ga sari dan ki ga kala krani kiro idumurdo foto ya ni foto wani nya su sinuma tala ya zoro le tinur sun cha ma krani su suru na ro kutse
2: alai siri kubsan kada ma
1: sakin da yar wasu bai krani sai foto na kata ar suru le su sawa ni sa ta mu zairin gila ma fani ma
0: Ada awo no ikaru no ne biya hangal no na le luwa mananu